0: șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Paddock-ul de la Tomești funcționează la aproape 200% din capacitate, iar ONG-urile spun că nu mai pot face față numărului tot mai mare de animale abandonate. Câinii ajung pe străzi, bolnavi sau răniți, iar situația creează probleme atât pentru comunitate, cât și pentru animale. Administrația județeană și 27 de unități administrativ-teritoriale din Iași propun o soluție la nivel județean. Construirea unui centru de îngrijire pentru animale în Comuna Victoria, investiție estimată la peste 15 milioane de lei. Autoritățile spun că noul centru ar urma să fie baza unui sistem care să includă sterilizarea, microciparea, evidența animalelor, adopțiile și combaterea abandonului. Sterilizarea ar trebui să limiteze înmulțirea necontrolată, în timp ce microciparea și evidența ar putea ajuta la identificarea proprietarilor și responsabilizarea acestora. În același timp, adopțiile și sancționarea abandonului sunt văzute drept măsuri esențiale pentru reducerea presiunii asupra adăposturilor. Blocaj la mamografii. La Institutul Regional de Oncologie Iași, cererea pentru investigații depășește capacitatea disponibilă, iar luni, platforma de programări nu mai afișa locuri libere pentru mamografii. Problema nu e nouă. În luna mai, reprezentanții IRO avertizau că solicitările pentru mamografii și ecografii mamare sunt de ordinul sutelor în fiecare lună și depășesc numărul locurilor disponibile. Situația s-a agravat în timpul verii. În iulie, Institutul anunța că toate locurile pentru mamografii și ecografii mamare erau ocupate până la sfârșitul lunii august, iar noi programări urmau să fie disponibile în septembrie. Centrul de screening și diagnostic în boli oncologice al IRO a fost deschis în 2022 și are, potrivit informațiilor oficiale, două aparate de mamografie alături de echipamente pentru CT, RMN și alte investigații imagistice. Astfel, numărul mare de solicitări continuă să pună presiune pe capacitatea de diagnostic a institutului. Comisia Europeană a lansat o consultare publică pe trei teme importante pentru educație în pregătirea pachetului european pentru educație, inițiativă care urmează să fie prezentată în luna noiembrie. Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mânzato, a anunțat că propunerile urmăresc atractivitatea profesiei de profesor, consolidarea competențelor de bază ale elevilor și pregătirea școlilor pentru educația digitală, având în vedere creșterea pe care inteligența artificială a avut în ultimii ani. Pachetul pentru educație a fost anunțat de Roxana Mânzato încă din prima parte a anului. Instituțiile europene nu au competența de a impune politici educaționale naționale, dar Comisia Europeană poate crea platforme de cooperare pentru sprijinirea dezvoltării sistemelor de educație. Consultarea publică este deschisă până pe 8 septembrie și se concentrează pe discuții cu toți actorii implicați, elevi, profesori și directori din sistemul de învățământ. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă doresc o zi excelentă alături de frecvențele Viva FM.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la complex turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
0: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Găianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
2: Let's ride some hits. Viva FM. Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
1: al clinicii Veronica,
0: dar și părintele a numai puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horea Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Patrui Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: ajutorul tău de relaxare și regenerare. Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium. Beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Viva FM. Morning Vibes. Volum la dreapta. Viva FM.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
4: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
6: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile
6: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniași.ro.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's ride zombie.

0: Bine te-am regăsit, bună dimineața, este ora 8, e momentul știrilor pe frecvențele Viva FM.
1: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Operațiunea Rechizitele a început în familiile cu copii cu mai puțin de o lună înainte de începerea școlii, iar diferențele de preț pot ajunge la câteva sute de lei în funcție de produsele alese. Ghiozdanul este una dintre cele mai importante cheltuieli. Un model obișnuit costă între 80 și 100 de lei, însă variantele premium pot depăși 300 de lei. Și la caiete diferențele sunt mari. Un caiet A5 simplu de 48 de file costă aproximativ 2 lei și 50 de bani, în timp ce modelele premium pot ajunge la 30 de lei. Pentru un elev din ciclul primar, un coș de rechizite fără produse de lux ajunge la aproximativ 240 de lei. În sumă, intră ghiozdanul, penarul, caietele, instrumentele de scris, materialele pentru desen și lucru manual. Iar lista cheltuielilor nu se oprește aici. Părinții trebuie să mai cumpere haine, încălțăminte, echipament sportiv și eventual uniforme sau auxiliare. Numărătoarea inversă a început pentru ieșenii care nu și-au făcut încă noua carte electronică de identitate. Prima carte electronică este gratuită pentru persoanele care au împlinit 14 ani, însă doar până pe 29 august. Documentul este finanțat în această perioadă prin Planul Național de Redresare și Reziliență. După 29 august, eliberarea unei cărți electronice de identitate va costa 70 de lei. Autoritățile recomandă celor care au nevoie de document să nu amâne programarea, mai ales în condițiile în care sistemul a întâmpinat în această vară și perioada în care nu a funcționat. Gratuitatea este valabilă doar pentru prima carte electronică de identitate. În cazul pierderii, deteriorării sau schimbării datelor personale, noul document va fi eliberat contra cost. Și minorii care se apropie de vârsta de 14 ani pot solicita carta electronică în condițiile stabilite de autorități. Pentru copiii sub 14 ani, eliberarea documentului este contra cost. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, spune că aceasta ar putea fi ultima săptămână în care poate fi obținut un acord politic pentru noua lege a salarizării unitare, astfel încât actul normativ să fie adoptat și promulgat până la 31 august, termenul limită pentru îndeplinirea unui jalon din PNRR, care ar putea debloca 770 milioane de euro pentru investiții. El a precizat că este vorba despre o lege amânată de 4 ani, readusă în discuție după perioada în care guvernul a fost interimar și care a fost supusă unei campanii masive de dezinformare în ultimile săptămâni. Ministrul a menționat că proiectul alocă 12 miliarde lei pentru corectarea inechităților, stabilirea unui cadru predictibil pentru cheltuielile salariale și reașezarea salarizării într-un sector public care devenise tot mai fragmentat. Pâslaru a mai spus că prin acest proiect, pentru peste 2/3 dintre angajați ar exista creșteri salariale și că este prevăzut un instrument legal ferm prin care niciun venit salarial nu ar urma să scadă, fiind alocate sume compensatorii. El a transmis un mesaj direct liderilor politici, rugându-i pe aceștia să fie responsabili și să contribuie la votarea legii. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă doresc o zi excelentă alături de frecvențele Viva FM.

Hei, e deja începută săptămâna, nimic nu mai poate fi schimbat, dar e o săptămână cu multe fenomene astronomice. Perseidele ajung la apogeu, ceea ce face ca nopțile să fie absolut spectaculoase. Zilele le facem minunate împreună. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 12 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe întâlnirea noastră de vacanță, un mix perfect între Morning Vibes și Cafe Lounge. Mozambo, Dia del Sol, asculți acum pe frecvențele noastre.

0: Viva FM, așa de dimineață. Dacă ai început săptămâna făcându-ți lista de cumpărături cu gândul că vei alege doar produse autohtone care să susțină economia locală, s-ar putea ca o analiză atentă a etichetelor să-ți rezerve niște surprize geografice de proporții. O investigație recentă publicată de Ziarul Financiar ne arată că multe dintre alimentele care poartă cu mândrie branduri românești scrise cu litere de șchioapă pe față, ascund pe spate origini extrem de, hai să le zic, exotice pentru materiile prime. Deși România este teoretic unul dintre marii producători de fructe și legume din regiune, procesatorii noștri au o imaginație logistică greu de egalat, astfel încât dacă pui în coș un miez de nucă ambalat sub o denumire care îți amintește de o veche provincie istorică, ai toate șansele ca nucile respective să fi călătorit mii de kilometri tocmai din Uzbekistan. Nici garniturile pentru friptură nu sunt mai neaoșe. Faimoșii castraveți murați de Buzău vin de fapt tocmai din Vietnam. Vișinele congelate sunt culese din Polonia, iar boiaua de ardei iute este adusă direct din China. Foarte bine! Mă rog, nu e bine, dar e bine. Așa că data viitoare când mergi printre rafturi, nu te lăsa furat doar de peisajul mioritic de pe ambalaj, de pe fața ambalajului. Ia-ți câteva secunde, întoarce punga și citește textul scris cu litere mici. Altfel riști ca o simplă salată tradițională să devină de fapt o adevărată călătorie culinară în jurul lumii.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
7: Let's write some hits. Viva FM.

0: vacanța de vară se numește vacanța mare, doar că pentru unii e mai mare, pentru alții e mai mică. Dacă privești cu nostalgie spre anii de școală și spre marea vacanță, s-ar putea ca noul clasament european să te facă să apreciezi și mai mult verile petrecute în România. Un raport publicat de Comisia Europeană arată că modul în care statele își împartă perioadele de cursuri și odihnă este complet diferit de la un colț la altul al continentului. În timp ce elevii noștri se bucură de un maraton generos de 11 săptămâni de libertate absolută prin Danemarca, Germania sau țările de jos, vacanța estivală este redusă la doar 6 săptămâni, practic jumătate. Sună aproape ca o pedeapsă, dar danezii compensează prin pauze dese și scurte pe parcursul întregului an școlar, având câte o vacanță în aproape fiecare anotimp. La celălalt capăt, campionii absoluți ai relaxării de vară sunt italienii, care stau acasă numai puțin de... ghici, 14 săptămâni. 14 săptămâni au vacanță elevii din Italia. Fiecare țară își face regulile în funcție de climă, tradiții sau examene, dar noi rămânem fermi pe poziții și concentrăm aproape toate zilele libere în timpul verii. Pentru cei care sunt acum la serviciu și simt că mai au mult până la concediu, rămâne doar consolarea că măcar în copilărie am avut parte de veri lungi și complet lipsite de griji.
1: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: 1-2 urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
8: Mesaj de conștientizare.

0: Ia uite ce zice Mira pe frecvențele Viva FM la ora asta. Vorbește despre probabil vreo prietenă caramela, că nu cred că e despre bomboane cântecul ăsta. 8 și aproape 47 de minute. Există în continuare informare meteorologică pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. A început ieri la ora 10, se termină mâine seara la ora 21 și anunță caniculă, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat, nopți tropicale. Dacă e informare meteorologică, nu are culoare, nu e vreun cod colorat, e o informare care are legătură cu toată țara. Există și un cod galben, se termină astăzi la ora 10 în vestul țării, în județele Caraș, Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaș și Maramureș, acolo va fi mult mai cald. Astăzi de la ora 10 până mâine dimineață la ora 10, codul galben se transformă în cod portocaliu, adică în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaș și Maramureș, astăzi va fi caniculă, va fi disconfort termic accentuat și va fi și o noapte tropicală, iar în zona noastră, județul Iași este sub atenționare, cod galben de caniculă, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat, noapte tropicală. În rest, județele Botoșani, Suceava și Neamț sunt doar sub informare meteorologică și nu sub cod galben, cum este județul Iași. Mâine la ora 10 se ridică această atenționare. Deschizând The Weather Channel, îți spun care sunt temperaturile care se înregistrează așa dis de dimineață în zona noastră. Astăzi părea totuși că parcă așa mi s-a părut mie, că era mai călduț decât ieri și termometrul arată că acum e mai cald decât ieri la ora asta. La Rădăuți în acest moment sunt 20 de grade Celsius, cerul este însorit, 33 de grade maxima preconizată pentru astăzi, mâine vor fi doar 23 de grade maximum la Rădăuți. 21 de grade la Botoșani acum, cer însorit, 35 de grade maxima de astăzi, pentru mâine meteorologii anunță la Botoșani doar 26 de grade Celsius maximum. La Suceava acum 22 de grade, cer însorit, 34 maxima de astăzi, 24 de grade maximum anunță meteorologii pentru mâine la Suceava. Și la Piatra Neamț sunt 22 de grade Celsius acum, cer însorit, 33 de grade maxima preconizată pentru astăzi, 23 de grade maxima preconizată pentru mâine la Piatra Neamț. La Iași tot 22 de grade arată termometrul în acest moment, cerul este frumos, 34 de grade anunță meteorologii până la final de zi, 26 de grade este temperatura maximă pentru mâine. Cel mai cald în zona noastră în acest moment, cred că este pentru prima oară când zic despre Fălticeni că e cel mai cald punct al zonei noastre, sunt 23 de grade acum la Fălticeni, cerul este însorit, 34 de grade maxima de astăzi, dar pentru mâine doar 24 de grade maximum anunță meteorologii. Nu plouă deloc în această săptămână în zona Moldovei, sau cel puțin nu sunt anunțate precipitații, șansele sunt de 1-2% maximum în zona noastră, ceea ce s-ar putea să nu fie chiar o veste bună. 8 și aproape 50 de minute arată ceasul acum.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Bonjour, beauty!
2: Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
1: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun, mai stau puțin, și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
7: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
1: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
7: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

0: Este ora 9, bună dimineața.
1: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Paddock-ul de la Tomești funcționează la aproape 200% din capacitate, iar ONG-urile spun că nu mai pot face față numărului tot mai mare de animale abandonate. Câinii ajung pe străzi, bolnavi sau răniți, iar situația creează probleme atât pentru comunitate, cât și pentru animale. Administrația județeană și 27 de unități administrativ-teritoriale din Iași propun o soluție la nivel județean. Construirea unui centru de îngrijire pentru animale în Comuna Victoria, investiție estimată la peste 15 milioane de lei. Autoritățile spun că noul centru ar urma să fie baza unui sistem care să includă sterilizarea, microciparea, evidența animalelor, adopțiile și combaterea abandonului. Sterilizarea ar trebui să limiteze înmulțirea necontrolată, în timp ce microciparea și evidența ar putea ajuta la identificarea proprietarilor și responsabilizarea acestora. În același timp, adopțiile și sancționarea abandonului sunt văzute drept măsuri esențiale pentru reducerea presiunii asupra adăposturilor. Blocaj la mamografii la Institutul Regional de Oncologie Iași. Cererea pentru investigații depășește capacitatea disponibilă, iar luni platforma de programări nu mai afișa locuri libere pentru mamografii. Problema nu este una nouă. În luna mai, reprezentanții IRO avertizau că solicitările pentru mamografii și ecografii mamare sunt de ordinul sutelor în fiecare lună și depășesc numărul locurilor disponibile. Situația s-a agravat în timpul verii. În iulie, institutul anunța că toate locurile pentru mamografii și ecografii mamare erau ocupate până la sfârșitul lunii august, iar noi programări urmau să fie disponibile în septembrie. Centrul de screening și diagnostic în boli oncologice al IRO a fost deschis în 2022 și are, potrivit informațiilor oficiale, două aparate de mamografie alături de echipamente pentru CT, RMN și alte investigații imagistice. Astfel, numărul mare de solicitări continuă să pună presiune pe capacitatea de diagnostic a institutului. Comisia Europeană a lansat o consultare publică pe trei teme importante pentru educație în pregătirea pachetului european pentru educație, inițiativă care urmează să fie prezentată în luna noiembrie. Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mânzatu, a anunțat că propunerile urmăresc atractivitatea profesiei de profesor, consolidarea competențelor de bază ale elevilor și pregătirea școlilor pentru educația digitală, având în vedere creșterea pe care inteligența artificială a avut-o în ultimii ani. Pachetul pentru educație a fost anunțat de Roxana Mânzatu încă din prima parte a anului. Instituțiile europene nu au competența de a impune politici educaționale naționale, dar Comisia Europeană poate crea platforme de cooperare pentru sprijinirea dezvoltării sistemelor de educație. Consultarea publică este deschisă până pe 8 septembrie și se concentrează pe discuții cu toți actorii implicați, elevi, profesori și directori din sistemul de învățământ. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă doresc o zi excelentă alături de frecvențele Viva FM.

Am început a doua oră a întâlnirii noastre de vacanță, un mix perfect între morning vibes și cafe lounge. Dacă ai uitat cumva, astăzi este 11 august. Uită-te bine în agenda aia în care ai notat datele de naștere ale prietenilor tăi, să nu ți se întâmple cum mi s-a întâmplat mie, să fiu 100% sigură că Ilinca e născută pe 11 august, când de fapt ziua ei a fost ieri.

ani și poate pentru o îmbrățișare, un timp petrecut împreună cu cei pe care îi iubești. Spuneam, s-a făcut deja 9 și aproape 11 minute, a doua oră, Cafe Lounge, Morning Vibes pe frecvențele Viva FM. Bună dimineața!

0: să-ți petrece serile privind cerul în căutarea stelelor căzătoare. Se pare că Universul ți-a gândit să-ți ofere un bonus absolut spectaculos. Mâine, pe 12 sau 12 august, spectacolul Perseidelor va fi precedat de un fenomen astronomic extrem de rar, o eclipsă parțială de soare, vizibilă chiar la apus. Astronomul Adrian Șonca ne avertizează că vom avea ocazia să vedem un soare mâncat de lună exact în timp ce coboară sub linia orizontului. O imagine pe care s-ar putea să nu o mai întâlnești niciodată în viață. Dacă vrei să te bucuri la maximum de acest peisaj cosmic, cel mai bine ar fi să te afli în vestul sau nord-vestul țării, nasol, unde luna va acoperi discul solar în proporție de peste 30%. Nasol că noi suntem în nord, dar suntem în nord-est, nu în nord-vest, acolo unde se va vedea atât de bine această eclipsă parțială de soare. Cu cât ești mai aproape de București sau de litoral, șansele scad spre zero, dar aproximativ 70% din teritoriul României va prinde măcar o parte din spectacol. Mare atenție însă, nu te uita direct la soare fără ochelari special de eclipsă, pentru că razele ultraviolete nu iartă pe nimeni. Iar după ce soarele apune, nu pleca nicăieri, cerul va fi complet curat, fără lumina lunii, creând condiții perfecte pentru a număra 10 de stele căzătoare pe oră. Iuhu! Când eram mică, bunica îmi spunea că stelele căzătoare poartă dorințe și dacă vezi o stea căzătoare și spui o dorință, ea sigur se va împlini. Am urmărit la stele din astea. Dar cine știe, poate că bunica totuși avea dreptate și abia steaua cu numărul 579 de milioane, steaua căzătoare pe care o vezi, a 579-a, aia va fi cu dorința care se va...
1: Sunt albine pe aici?
2: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
1: Ah, ai dreptate.
2: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
1: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
2: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
3: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
4: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
7: al clinicii Veronica,
6: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
8: Let's write some hits!

0: Nu ne convine, dar care se întâmplă, valurile de căldură extremă nu ne topesc doar înghețata și rezervele de răbdare, ce lasă urme adânci și în portofelul întregii Europe. O estimare proaspătă a companiei de asigurări Allianz arată că doar cele două săptămâni de caniculă din iunie au reușit să înghită 0,3 puncte procentuale din PIB-ul european. Economiștii calculează acum efectele secundare ale temperaturilor ridicate, iar concluziile sunt cât se poate de pământene. De exemplu, când fluviile mari, precum Rinul sau Dunărea, rămân fără apă, vapoarele cu mărfuri nu mai pot circula la capacitate maximă, iar asta înseamnă automat costuri mai mari de transport. În plus, centralele nucleare, inclusiv cea de la noi, sunt forțate să reducă producția pentru că nu mai au cu ce să își răcească sistemele. Nici agricultura nu are o viață mai ușoară, recoltele de porumbă și floarea soarelui fiind deja afectate de lipsa ploilor. Există totuși și o schimbare de perspectivă amuzantă. Experții spun că harta turismului s-ar putea redesena complet, sudul fierbinte al Italiei sau Spaniei s-ar putea să își piardă clienții din iulie și august în favoarea unor destinații mai răcoroase din nord, așa că dacă ai planuri de vacanță în viitor, s-ar putea să schimbi șezlongul de la Mediterană cu o plimbare mult mai confortabilă prin Scandinavia. Asta...
1: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's ride!

0: la 10 fără aproape 10 minute. Știi deja că există o informare meteorologică de temperaturi ridicate, valabilă pentru toată țara. Ți-am zis că de astăzi, de la ora 10 și până mâine dimineață la ora 10, este chiar cod galben de temperaturi extrem de ridicate în județul Iași. În vestul țării e chiar cod portocaliu pentru asemenea temperaturi extrem de ridicate. Celelalte județe din zona noastră, respectiv Botoșan, Suceava, Neamț, sunt colorate cu verde pe harta site-ului Administrației Naționale de Meteorologie, deci nu sunt expuse căldurii la fel de tare ca județul Iași. La această oră în zona noastră sunt 21 de grade Celsius la Rădăuți, 23 de grade la Piatra Neamț, 24 de grade la Botoșani. Ce surpriză, Fălticeniu! 25 de grade la Iași, iar la Fălticeni și Suceava este cel mai cald în acest moment. Sunt 26 de grade Celsius. Astăzi va fi o zi destul de călduroasă, cu maxime de până la 35 de grade în zona Moldovei, dar mâine maximele vor fi cu 10, în medie, cu 10 grade mai mici decât cele de astăzi. Deci mâine, dacă astăzi temperatura maximă ajunge la 33 de grade, mâine va ajunge doar la maximum 23 de grade Celsius, deci probabil că toată ziua nu va fi mai cald decât e la această oră în zona Moldovei. Mâine! De mâine, după aceea, depoi mâine încolo, temperaturile încep să crească din nou și la final de săptămână, poate sâmbătă, poate duminică, ajung din nou la 30 de grade, dar mâine va fi o zi ceva mai răcoroasă. S-a făcut ora 9 și aproape 51 de minute.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
8: Let's write some hits.
9: Viva FM. FM.
8: Morning Vibes.
10: Wake up. Feel good.
8: Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Dezvoltarea infrastructurii rutiere reprezintă un factor esențial pentru viitorul educației din regiunea Moldovei, au subliniat invitatele celei mai recente ediții a podcastului Moldova vrea autostradă, difuzat de Viva FM. Discuția a evidențiat faptul că lipsa autostrăzilor și a unor legături de transport moderne afectează nu doar economia, ci și oportunitățile de învățare ale elevilor și profesorilor. Directorul școlii gimnaziale Ion Simionescu Iași, Sabina Manea, a explicat că infrastructura influențează în mod direct participarea elevilor la concursuri, tabere și schimburi internaționale.
1: Școala face parte din comunitate și tot ce afectează comunitatea, afectează școala. Nu ne putem izola de ceea ce se întâmplă în societate în jurul nostru. Poate că uneori suntem mai puțin afectați dacă este să ne gândim la, știu eu, la ceea ce se întâmplă zi cu zi, dar, de exemplu, în momentul în care copiii noștri trebuie să călătorească la diverse concursuri, olimpiade, la nivel național sau internațional, iată că tot ceea ce înseamnă transport, infrastructură, ne privește în mod direct și căutăm întotdeauna soluția.
0: Daniela Gavrilescu, șef de lucrări la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, consideră de asemenea că existența autostrăzilor ar fi accelerat dezvoltarea economică și academică a Iașului. Ea apreciază că regiunea ar fi atras mai multe investiții industriale și logistice, iar conectarea cu Republica Moldova și Ucraina ar fi fost mult mai eficientă.
2: Cu siguranță și din punct de vedere demografic, poate că nu am fi ajuns în zona aceasta de declin demografic și declin mai ales pe forța de muncă activă, pentru că existența autostrăzilor ar fi conectat mai bine Moldova de celelalte regiuni ale țării și cu siguranță nu ar mai fi fost acest exod al populației.
3: Cu siguranță inversă,
2: pentru că ar fi avut opțiuni foarte bune să se dezvolte și aici.
0: Infrastructura modernă nu înseamnă doar drumuri mai bune, ci și șanse mai mari pentru păstrarea forței de muncă și dezvoltarea comunităților locale. Medicina de familie este principala destinație aleasă de medicii rezidenți care și-au schimbat specialitatea în județul Iași. Datele centralizate de Direcția de Sănătate Publică Iași pentru perioada ianuarie-iulie arată 60 de schimbări aprobate de Ministerul Sănătății. Dintre acestea, 27 de rezidenți, adică 45%, s-au mutat către medicina de familie. Urmează radiologia și imagistica medicală cu 5 intrări, pediatria cu 4 și epidemiologia cu 3. La capitolul plecări, chirurgia generală pierde cei mai mulți rezidenți. 6 medici au renunțat la această specialitate. Neurologia și neonatologia au înregistrat câte 5 plecări. Gastroenterologia are 3 plecări, în timp ce alte specialități înregistrează una sau două schimbări. 24 de primării din județul Botoșani riscă blocarea bugetelor deoarece nu au operaționalizat platforma electronică ghișeul.ro. Potrivit legislației naționale, termen limită pentru intrarea în legalitate este 25 august. Primăriile în cauză sunt Adășeni, Avrămeni, Brăiești, Concești, Copălău, Corlăteni, Coșula, Cristești, Dimăcheni, Drăgușeni, Durnești, Havârna, Hănești, Leorda, Manuleasa, Pomârla, Rădăuți, Prut, Pipiceni, Roma, Românești, Santa Mare, Știubieni, Păculești și Vorniceni. În cazul în care nu se vor conforma până la termenul limit, administrațiile locale amintite riscă asistarea alimentării bugetelor locale. Vor fi tăiate atât cotele defalcate din impozitul pe venit, cât și sumele defalcate din veniturile bugetului de stat destinate echilibrării bugetelor locale. La nivel național, potrivit datelor oferite de guvern, peste un sfert din cele 3187 de primării nu au îndeplinit încă această obligație elementară. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

0: Militarilor trec la un cu totul alt nivel și ajung direct pe masa Curții Constituționale. Noua lege privind integritatea vrea să-i oblige nu doar pe politicieni, ci și pe soții sau pe partenerii lor de soții, că nu doar femei sunt parteneri de demnitari. Deci, noua lege vrea să-i oblige nu doar pe politicieni, ci și pe soții sau pe partenerii lor de viață să-și declare public toate averile și interesele. Partea cu adevărat bizară, reclamată acum la CCR, este că textul legii vorbește despre persoane care au relații asemănătoare acelora dintre soți. Dar uite să definească ce înseamnă asta cu exactitate. Nu scrie nicăieri dacă e vorba despre o conviețuire de lungă durată, despre un cont bancar comun sau pur și simplu despre o legătură afectivă pasageră. Practic, riști ca o simplă idilă sau o relație discretă să vină la pachet cu obligația de a completa formulare oficiale și eventual cu amenzi dacă uiți să declari vreun bun. În plus, este contestată și regula prin care un mandat câștigat prin vot s-ar pierde automat în caz de incompatibilitate, măsură considerată o anulare cam bruscă a opțiunii exprimate de cetățeni. Până când judecătorii constituționali vor lămuri exact unde se termină viața privată și unde începe birocrația, cel mai sigur e să fii extrem de atent cu cine îți împarți destinele, altfel riști ca fluturii din stomac să se transforme rapid în obligații declarative severe și în cine știe ce alte reguli. Da, bineînțeles, am ales să prezint partea drăguță a situației.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
7: Let's write some hits. Viva FM.

0: patruped și ești convins că îți înțelege perfect stările, să știi că nu e doar o impresie de proprietar mândru, ci știință pură. Niște cercetători de la Universitatea din Viena au reușit să convingă 14 câini să stea perfect nemișcați într-un aparat de scanare a creierului, în timp ce le arătau fotografii cu oameni. Rezultatele sunt de-a dreptul fascinante. În momentul în care câinii vedeau o față umană zâmbitoare și fericită, în creierul lor se aprindea instantaneu zona asociată cu recompensa. Este exact același circuit care reacționează atunci când patrupedul anticipează o bobiță delicioasă sau când primește o laudă entuziastă. Practic, un zâmbet sincer, chiar și din partea unui complet necunoscut, acționează ca o doză naturală de dopamină pentru el. Partea și mai interesantă este că atunci când cercetătorii le-au arătat imagini cu oameni furioși, speriați sau triști, creierul lor nu a făcut nicio diferență. Ei știu doar ce e de bine, dar când vine vorba de supărare, totul intră în aceeași categorie. Așa că data viitoare când treci pe lângă un câine pe stradă, oferi un zâmbet larg, măcar lui să-i provoci o bucurie maximă dacă pe colegii de la birou nu ai reușit încă să-i înveselești sau dacă ți-e...
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna.

0: Centrul tău de relaxare și regenerare. Mesaj de conștientizare.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
3: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Viva FM.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
4: al clinicii Veronica,
3: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria, în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Let's ride some hits. Riva FM.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Autoritățile române au introdus o limită pentru cei care aduc din alte țări ale Uniunii Europene țigări și alcool pentru consum propriu. De această dată este vorba și de o limită de timp. De acum putem să luăm 800 de țigarete, adică 4 cartușe, doar o dată la 40 de zile. Iar la alcool, într-un an, putem aduce cel mult 90 de litri de vin ori 110 litri de bere. În plus, vameșii vor putea verifica prin sondaj cât de des trece aceeași persoană granița cu tutun și băutură. Pentru că de multe ori, țigările nu sunt cumpărate pentru consum propriu, ci pentru trafic. Până acum, legea prevedea limite cantitative pentru transportul de țigări și alcool folosite în uz personal, dar nu definea însă clar și perioadele în care acestea puteau fi transportate dintr-un alt stat al Uniunii Europene în România. Autoritățile vor verifica și frecvența transporturilor. Amenzile ajung până la 100.000 de lei, iar în anumite situații, fapta poate fi considerată contrabandă. Imaginile ori informațiile false pot provoca panică, pot pune oameni în pericol și în cazuri extreme să ducă la violență. Așa s-a întâmplat și în cazul ambulanței atacate în județul Cluj. Autoritățile spun că România are nevoie de reguli mult mai clare pentru ca toate clipurile mincinoase să poată fi oprite înainte de a produce efecte. În cazul informației false despre ambulanțe care ar fura copii, videoclipurile s-au răspândit pe rețelele sociale cu o viteză înfiorătoare. Mulți au crezut fără să încerce să verifice. Ministrul interimar al apărării a precizat că astăzi, când cineva consideră că știrea este falsă, are o metodă de a sesiza fie CNA, fie ANCOM, unde se creează o comisie care, în decurs de 10 zile, stabilește dacă este adevărată sau nu plângerea și decide apoi să dea jos această postare. Deși în astfel de cazuri, un videoclip mincinos poate duce la o tragedie mult mai repede. Un proiect de lege împotriva dezinformării, depus în 2025 și trecut tacit de Senat, se află acum la Camera Deputaților și propune marcarea conținuturilor potențial false. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că rezerviștii cu domiciliile în județele Suceava, Neamț și Botoșani vor participa pe durata unei zile la activități specifice de pregătire în unitățile militare în care sunt repartizați. Exercițiul MOBEX se va desfășura în perioada 14-18 septembrie în cele trei județe. Potrivit legii, rezerviștii participă la antrenamentele și exercițiile de mobilizare. Angajatorii au obligația de a asigura participarea rezerviștilor salariați la aceste activități prin acordarea unui concediu suplimentar plătit în baza adeverinței eliberate de centrul militar. Documentele de convocare pentru exercițiu vor fi înmânate rezerviștilor de angajații Ministerului de Interne. Exercițiile MOBEX sunt planificate și organizate pe timp de pace pe teritoriul național și vizează în principiu 10 județe pe parcursul unui an. Activitățile au ca obiectiv verificarea gradului de asigurare cu personal și material a structurilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale. Nu este prima dată când în Neamț, Suceava și Botoșani se desfășoară acest tip de exerciții. În 2018, astfel de exerciții au fost desfășurate în Neamț, în 2019 la Suceava, iar în 2016 în județul Botoșani. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

Dacă n-ai fost în vacanță în Grecia anul ăsta sau n-ai fost niciodată, cum e cazul meu, ca să fiu sinceră, la radio, poți să dai acum radio-ul mai tare, ia uite. Ce ca așa sunt ritmurile pe acolo? Elefteria, asculți pe frecvențele noastre la 11 și aproape 12 minute. Am început ultima oră Morning Vibes, Coffee Lounge. Bine, ar putea fi Cafe Vibes sau Morning Lounge, ca să fie mixul ăsta între cele două programe pe care le avem în perioada asta împreună. Noi ne despărțim peste vreo 48-47 de minute, dar tu ai toată ziua pe frecvențele Viva FM muzica ce-ți place, muzica de care ai nevoie într-o

0: S-ar putea ca licoarea ta preferată de dimineață să vină la pachet cu niște superputeri biologice complet nebănuite. Un studiu recent, publicat în British Journal of Nutrition, arată că polifenolii, adică niște antioxidanți puternici care se găsesc din abundență în boabele de cafea, au un impact pozitiv neașteptat în cazul persoanelor diagnosticate cu cancer de sân. Cercetătorii au urmărit aproape 100 de paciente timp de peste 11 ani și au observat că au un aport ridicat de polifenoli proveniți în principal din cafea. Este asociat cu o rată mult mai scăzută a mortalității specifice. Nutriționiștii explică fenomenul destul de simplu. Acești compuși naturali pun umărul la reducerea inflamațiilor din organism și dau un impuls sistemului imunitar, blocând practic procesele prin care celulele bolnave încearcă să se extindă. Medicii avertizează însă că datele sunt încurajatoare, dar nu înseamnă că acum trebuie să exagerezi cu cofeina sau să o folosești ca tratament miraculos. Este doar o dovadă clară că micile tale obiceiuri zilnice te pot ajuta mai mult decât crezi. Iar dacă vrei o porție în plus de protecție fără extra cofeină, poți adăuga liniștit în meniu fructe de pădure, nuci sau puțin ulei de măsline extra virgin, toate fiind pline de aceiași compuși benefici.
1: Doar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung. Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august la festivalul Hai Mărie în Copou!

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
2: Mesaj de conștientizare.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's ride.

la Iași, în rest atenționare de caniculă și temperaturi ridicate. Este ultima zi cu temperaturi de peste 30 de grade până în weekend. La această oră sunt 27 de grade Celsius la Piatra Neamț, 28 de grade la Rădăuți, 29 de grade acum la Fălticeni și Botoșani, 30 de grade la Suceava, iar la Iași e cel mai cald, 31 de grade Celsius deja la ora asta. Nu sunt șanse să se producă precipitații până la sfârșitul săptămânii, iar de duminică încolo se vor întoarce temperaturile cu peste 30 de grade. Miercuri, joi și vineri vom avea zile un pic mai răcoroase. 11 și aproape 48 de minute, doar un pic mai e până când ne luăm la revedere pentru astăzi.

Astăzi pe frecvențele Viva FM este ora 11 și aproape 50 de minute. Eu sunt Lidia Ujan, ne auzim mâine dimineață de la ora 8. Da, de la ora 8, toată săptămâna până la ora 2.

0: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
2: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Ghianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
3: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
5: Moldova vrea autostradă.
4: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
6: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Dezvoltarea infrastructurii rutiere reprezintă un factor esențial pentru viitorul educației din regiunea Moldovei, au subliniat invitatele celei mai recente ediții a podcastului Moldova vrea autostradă, difuzat de Viva FM. Discuția a evidențiat faptul că lipsa autostrăzilor și a unor legături de transport moderne afectează nu doar economia, ci și oportunitățile de învățare ale elevilor și profesorilor. Directorul școlii gimnaziale Ion Simionescu Iași, Sabina Manea, a explicat că infrastructura influențează în mod direct participarea elevilor la concursuri, tabere și schimburi internaționale.
1: Școala face parte din comunitate și tot ce afectează comunitatea, afectează școala. Nu ne putem izola de ceea ce se întâmplă în societate în jurul nostru. Poate că uneori suntem mai puțin afectați dacă este să ne gândim la, știu eu, la ceea ce se întâmplă zi cu zi, dar, de exemplu, în momentul în care copiii noștri trebuie să călătorească la diverse concursuri, olimpiade, la nivel național sau internațional, iată că tot ceea ce înseamnă transport, infrastructură, ne privește în mod direct și căutăm întotdeauna soluția.
0: Daniela Gavrilescu, șef de lucrări la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, consideră de asemenea că existența autostrăzilor ar fi accelerat dezvoltarea economică și academică a Iașului. Ea apreciază că regiunea ar fi atras mai multe investiții industriale și logistice, iar conectarea cu Republica Moldova și Ucraina ar fi fost mult mai eficientă.
2: Cu siguranță și din punct de vedere demografic, poate că nu am fi ajuns în zona aceasta de declin demografic și declin mai ales pe forța de muncă activă, pentru că existența autostrăzilor ar fi conectat mai bine Moldova de celelalte regiuni ale țării și cu siguranță nu ar mai fi fost acest exod al populației.
3: Cu siguranță inversă,
2: pentru că ar fi avut opțiuni foarte bune să se dezvolte și aici.
0: Infrastructura modernă nu înseamnă doar drumuri mai bune, ci și șanse mai mari pentru păstrarea forței de muncă și dezvoltarea comunităților locale. Medicina de familie este principala destinație aleasă de medicii rezidenți care și-au schimbat specialitatea în județul Iași. Datele centralizate de Direcția de Sănătate Publică Iași pentru perioada ianuarie-iulie arată 60 de schimbări aprobate de Ministerul Sănătății. Dintre acestea, 27 de rezidenți, adică 45%, s-au mutat către medicina de familie. Urmează radiologia și imagistica medicală cu 5 intrări, pediatria cu 4 și epidemiologia cu 3. La capitolul plecări, chirurgia generală pierde cei mai mulți rezidenți. 6 medici au renunțat la această specialitate. Neurologia și neonatologia au înregistrat câte 5 plecări. Gastroenterologia are 3 plecări, în timp ce alte specialități înregistrează una sau două schimbări. 24 de primării din județul Botoșani riscă blocarea bugetelor deoarece nu au operaționalizat platforma electronică ghișeul.ro. Potrivit legislației naționale, termen limită pentru intrarea în legalitate este 25 august. Primăriile în cauză sunt Adășeni, Avrămeni, Brăiești, Concești, Copăloc, Orlăteni, Coșul Cristești, Dimăchen, Drăgușeni, Durnești, Havârna, Hănești, Leorda, Manuleasa, Pomârla, Rădăuți, Prut, Pripiceni, Roma, Românești, Santa Mare, Știubieni, Păculești și Vorniceni. În cazul în care nu se vor conforma până la termenul limită, administrațiile locale amintite riscă sistarea alimentării bugetelor locale. Vor fi tăiate atât cotele defalcate din impozitul pe venit, cât și sumele defalcate din veniturile bugetului de stat destinate echilibrării bugetelor locale. La nivel național, potrivit datelor oferite de guvern, peste un sfert din cele 3187 de primării nu au îndeplinit încă această obligație elementară. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
4: Asculți Cafe Lounge.
5: Viva FM.

Indiferent de cum ar fi fost ziua aceasta până la această oră, cred că Ina schimbă puțin starea, măcar 1% dacă se întâmplă, e foarte bine. Ora 12 și 12 minute, uite încă un semn că lucrurile se vor întâmpla bine și astăzi și uite că ne întâlnim din nou într-o zi de marți, 11 august, ca să fie foarte clar, nu e marți 13, da, știu, devin deja previzibilă cu povestea asta, dar după Ina parcă nici nu mai contează, avem muzică bună, avem zi de vară și avem încă multe ore în care putem să facem marțea asta să sune exact așa cum merită. Mulțumesc încă o dată că ești aici, eu sunt Alina și oficial începe prima oră de Cafe Lounge pe care o vom petrece împreună aici pe frecvențele Viva FM. Nu te mai rețin foarte mult pentru că ești în așteptare de piese bune, știu că de asta rămâi pe frecvențele Viva FM și atunci îți dau pe mai departe fix ceea ce meriți, piese bune și numai faine într-o variantă fresh de ascultat într-o zi oarecare din luna august. Să-ți fie bine, ne reauzim imediat!

0: 20 de minute chiar acum. Suntem pe frecvențele Viva FM și să-ți spun așa repede ce se întâmplă dacă intri la ora aceasta pe orice site de știri. Păi cam asta este titlul cu breaking news sau chiar unul dintre deschiderea site-urilor de orice tip. Situație destul de complicată la Cernavodă. Dunărea a atins pragul critic. Reactorul 2 va intra în procedură de oprire. Acesta este anunțul nuclearo-electrica, dar cu detalii pe acest subiect revenim în minutele următoare. Totodată vreau să-ți amintesc, pentru că abia ne-am întâlnit aici pe frecvențe, să spun și că ne găsești pe site-ul nostru vivafm.ro, dar și în social media, pe Facebook, Instagram, TikTok și pe YouTube, acolo ne și vedem. Acolo poți să vezi în integralitate toate emisiunile, podcasturile și discuțiile care au loc aici în studioul Viva FM, deci e de urmărit și în mediul online. Până atunci, te las în continuare cu piese faine și revin cât de curând cu toate detaliile despre ce se întâmplă la nivel local, regional și național. Mulțumesc că ești aici, eu sunt Alina, să-ți fie bine!
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Let's write some hits.
4: Viva FM. Cafe Lounge.
3: Music in motion.

0: ora 12:32, chiar acum suntem pe frecvențele Viva FM, în prima oră de cafe lounge pe care o petrecem împreună aici pe frecvențe. Și așa cum spuneam în minutele anterioare, centrala nucleară de la Cernavodă intră în procedură de oprire în următoarele 48 de ore, asta declară Apele Române. Concret, anunțul vine la scurt timp după ce Sorin Rândașu, director general adjunct al Administrației Naționale a Apele Române, a declarat că la Cernavodă a fost atins pragul critic de -230 de centimetri și că, potrivit datelor disponibile, oprirea reactorului 2 nu mai poate fi evitată, dar propun să ascultăm chiar acum declarația.
1: În momentul de față pot să vă informez că la Cernavodă a fost atins, din nefericire, pragul de -230. Asta înseamnă că centrala nucleară va intra în următoarele două zile în procedură de oprire. Nivelele pe zonă au scăzut semnificativ, au scăzut cu încă 6 cm din ultimele ore, deci practic nu există aport din amonte. Din datele pe care le deținem, prognoza actuală îmi spune un debit de 1400 constant până în data de 17, deci ar fi minimul la intrarea în țară cel puțin pentru o săptămână. Din datele pe care le-am luat de la poții de fier 1 și 2, deja se uzinează sub 1400 de metri cub pe secundă, deci vorbim de 1370, condițiile în care fiecare metru cub pe secundă în momentul de față contează.
0: În paralel, în acest context, Ministerul Energiei și Dispecerul Energetic Național au pregătit măsurile necesare pentru a compensa energia care nu va mai fi produsă de Unitatea 2. Urmărim și noi acest subiect și cu siguranță la fixul fiecare ore vom povesti despre care mai este situația la nivel național. Pe mai departe, eu propun să ne întoarcem, să fie așa un echilibru, să ne întoarcem la piesele bune de aici din playlistul Viva FM și să ne bem cafeaua așa cum se cuvine, dacă tot suntem în cafe lounge. Ora 12:34 de minute acum. Îți mulțumesc încă o dată că ești aici. Bună ziua sau bună dimineața, dacă te-ai trezit ceva mai târziu.
2: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
3: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: 1, 2, ce urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Mesaj de conștientizare.
9: Let's ride some hits.
3: Viva FM. Cafe Lounge.
10: Schimbi banda, nu și frecvența.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada. Curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
0: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou! Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Let's write some hits.
1: Cafe Lounge.
3: Let's write some.

0: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Sala Vasile Pogora, primăriei municipiului Iași, a găzduit cea de-a 20-a ediție a conferinței Uniunii Internaționale a Femeilor Române, UNIFERO. Evenimentul s-a desfășurat sub tema România și românii oriunde s-ar afla. Vitraliu, educație, cultură, istorie, eroine și eroi. Conferința marchează începutul seriei de manifestări dedicate românilor din diaspora, organizate la Iași de primăria municipiului. În cadrul evenimentului au fost abordate teme legate de educație, cultură, istorie și păstrarea legăturilor dintre românii din țară și cei stabiliți peste hotare. Președintele UNIFERO, profesor dr. Emeritus Smaranda Cazan-Livescu, a subliniat importanța păstrării memoriei și a valorificării poveștilor românilor care au contribuit la construirea comunităților de acasă și din diaspora. La rândul său, primarul Mihai Chiric a declarat că românii plecați în străinătate sunt adevărați ambasadori ai României prin activitatea și relațiile pe care le dezvoltă în țările în care trăiesc. Edilul a subliniat că legătura dintre români România și diaspora trebuie menținută prin sprijin instituțional, deschidere și colaborare, iar viitorul țării trebuie construit împreună de românii din țară și de cei aflați peste hotare. Conferința UNIFERO deschide astfel agenda evenimentelor dedicate diasporei care vor continua la Iași în perioada următoare. Consultările pentru viitorul parc Horpase Zereni au continuat pe 10 august prin două ateliere participative dedicate dezvoltării proiectului de amenajare a zonei de agrement și spațiului verde din satul Horpaz. Primul atelier a avut loc la sediul primăriei comunei Miroslava și a reunit reprezentanți ai instituțiilor și ai altor entități interesate de proiect. Discuțiile s-au concentrat pe adaptarea conceptului parcului la nevoile comunității și la principiile noului Bauhaus European. Frumusețe, sustenabilitate și incluziune. Au fost analizate propuneri privind amenajarea unor alei pietonale și piste pentru biciclete, zone de odihnă și joacă, spații pentru sport și evenimente în aer liber, dar și puncte de observare a naturii. Un accent important a fost pus pe accesibilitate și pe protejarea biodiversității din zona lacului Ezereni. Cel de-al doilea atelier s-a desfășurat direct pe amplasamentul viitorului parc, unde locuitorii interesați au participat la un tur al zonei. Discuțiile au vizat trase de acces, amplasarea zonelor de relaxare a spațiilor de joacă și sport, punctele de belvedere, protejarea vegetației și conectarea viitorului parc cu localitățile din apropiere. Potrivit prognozei ANM, pentru perioada 10 august-7 septembrie, vremea va rămâne mai caldă decât normal în mai multe regiuni ale țării, iar în prima parte a intervalului sunt așteptate și precipitații puține. În perioada 10-17 august, temperaturile vor fi peste valorile normale în vestul și centrul țării. În sud-est, vremea va fi ceva mai răcoroasă, iar în restul țării, valorile vor fi apropiate de normal. Ploile vor fi deficitare la nivel național, mai ales în zonele montane. Pentru săptămâna până 17-24 august, ANM estimează temperaturi medii mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării, cu cele mai mari abateri în vest și centru. În sud-est, valorile vor fi apropiate de normal. La finalul lunii august, între 24 și 31 august, temperaturile vor rămâne peste normală în regiunile vestice, nordice și centrale. În restul țării, valorile termice vor fi apropiate de mediile perioadei, iar precipitațiile sunt estimate ca fiind normale. Pentru începutul lunii septembrie, între 31 august și 7 septembrie, ANM prognozează temperaturi ușor peste normală în regiunile intracarpatice și valori apropiate de normal în restul țării. Cantitățile de precipitații ar urma să fie apropiate de normal. Meteorologii precizează însă că prognoza pe 4 săptămâni indică mediile săptămânale și nu poate anticipa fenomenele extreme de scurtă durată. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar, rămâneți pe frecvențele Viva FM pentru și mai multă muzică bună, dar și pentru informații de actualitate.
1: Asculți City Vibes.

0: 12 și 7 minute și ți-am spus deja, e marți, știu, dar nu e marți 13 și au fost atât de multe semne că lucrurile se întâmplă bine astăzi și că avem fești bune aici pe frecvențe. Alina, sunt și îți mulțumesc tare mult că ești aici. Îți spun încă o dată bun găsit sau bun regăsit pe frecvențele Viva FM oficial. Începe prima oră de City Vibes pe care o petrecem împreună aici pe frecvențele Viva FM și cum îi stă de bine unei ore bune de City Vibes, dacă nu cu o discuție din Viva Talks. Se întâmplă și ora aceasta o ediție specială Viva Talks, asta pentru că a noastră colegă Alina Ungureanu a stat de vorbă cu Ionuț Gagea, director de marketing Julius Mall Suceava. Povestim despre proiectul Ser de Val la Julius Mall, care transformă Julius Mall Suceava dintr-un spațiu comercial într-un veritabil centru de relaxare, mișcare și divertisment în aer liber, combinând astfel sportul gratuit, cinematografia, expozițiile fascinante și premiile atractive. Mall-ul reușește astfel să creeze un punct de întâlnire ideal pentru comunitatea locală, acolo unde fiecare membru al familiei își poate găsi activitatea preferată. Nu mai este un secret faptul că reușește Julius Mall Suceava să aducă în comunitate fix ceea ce poate că avea nevoie, mai ales dacă am tot povestit despre zile de relaxare, despre faptul că vrem să aducem acea stare și energie de concediu, indiferent de zi și indiferent de perioadă din an, dar nu mai spun eu mai multe, pentru că se discută foarte multe în discuția următoare și te las să o asculți. 13 și 9 minute acum, așadar, în cele ce urmează, ediție specială Viva Talks, Alina Ungureanu a stat de vorbă cu Ionuț Gagea, director de marketing Julius Mall Suceava.
1: Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la o ediție specială de Viva Talks. Sunt Alina Ungureanu și astăzi am un invitat special în studioul Viva FM. Povestim despre evenimente frumoase într-un loc extrem de interesant, realizat nou și cu mult suflu tineresc. Alături de mine în studioul Viva FM se află Ionuț Gagea, director de marketing Julius Mall. Bine ai venit!
2: Bine te-am găsit, Alina!
1: Ce faci? Cum ești? Cum ne mișcăm în această frumoasă zi? Nu e caniculară, dar e așa un pic de atmosferă încinsă.
2: Bine. Pregătim cam ultimele evenimente de luna aceasta, de vară. Sperăm să ne întindem puțin și pe luna septembrie să țină cu noi, pentru că am avut o vară destul de friguroasă la început și sperăm ca toamna să țină cu noi și să fie puțin mai caldă.
1: Acum, între noi fie vorba, pentru că povestim de ce se mai întâmplă la Julius Mall în această perioadă. Eu mereu acum când ajung la voi, și nu e tocmai rar, am așa un zen diferit. Cobor din mașină, parchez și mă opresc așa pe acolo, pe lângă copaci, prin grădină și se aude așa o muzică frumoasă și parcă mă relaxez instant. Astfel că atmosfera mi se pare foarte bine gândită. Dacă e să luăm cu începutul, zic să mergem cu prima întrebare. Nu e roșie ca studioul nostru. Pentru că ați devenit o destinație în care oamenii nu vin doar pentru a face cumpărături, ci pentru a petrece foarte mult timp împreună, mai ales după ce v-ați extins anul trecut. Cum ați gândit acest program de evenimente pentru timpul verii?
2: Așa este, Alina. Toate ideile noastre pentru vara aceasta au plecat de la Parcul Julius. Pentru că după extinderea de anul trecut am văzut cam cum își petrec oamenii timpul în parcul nostru și este exact așa cum ne-am dorit. Copiii alergând prin parc, familii jucându-se, făcând tot felul de activități în aer liber, stând și bând o cafea în parc. Efectiv de relaxare, așa cum ai spus și tu, adineauri, muzica din parc, ambientul, totul te face să fii puțin mai relaxat și cam așa ne-am gândit că ar trebui să fie o vară în care lumea să aibă unde ieși, să-și petreacă timpul liber.

0: la mall.
1: Deci, cu alte cuvinte, sucevenii au de unde să aleagă. Ce alte activități v-ați propus pentru cei care aleg să vină seara la mall?
0: Păi, spre exemplu, luni avem seri de yoga, marți avem seri de pilates, miercuri avem seri de film, joi avem seri de fitness, vineri o să avem seri mișcare, sâmbătă o să avem ateliere de handmade, iar duminică o să avem două activități. Seri de film, animații pentru copii și seri de siguranță, unde învățăm tehnici de autoapărare.
1: Wow, mi se pare foarte interesant și cred că e și pentru toate gusturile, pare să fie și pentru toate vârstele, ceea ce e foarte important într-o comunitate extinsă. Și apropo de comunitate, observ foarte mult că puneți accentul pe comunitate, pe timpul petrecut împreună. Ați vrut de la început să fie așa? A fost un target?
0: Da, am vrut să aducem comunitatea cât mai aproape de noi și să facem evenimente cu oamenii ai comunității. Și nu am cum să nu le mulțumesc tuturor partenerilor, Expert Music, Suceava Jazz Fest, cu care am dat startul serilor de jazz la mall, yoga cu Ana Maria, Body Mind, Pilates, Ștefan Hunceac, personal trainer, Progi Mironescu, Alexandra Ungurean de la Bucovina Dance Studio, Abur Studio cu Matei Căldăruș, care face niște lucruri extraordinare. Da, da. Am încercat să aducem pe lângă noi o comunitate de oameni faini, o comunitate de oameni deschiși cu care să realizăm evenimente în aer liber, pentru toate gusturile. Și atenție, orice eveniment pe care îl avem în fiecare zi poate fi făcut de toată familia. Inclusiv la yoga avem persoane care vin cu copii, la pilates, la fitness. Fitness-ul chiar, am vorbit cu Ștefan și chiar este dedicat pentru familie, ca părintele să vină cu copilul și să facă activități împreună și să-l ducă pe drumul ăsta unui vieți mai sănătoase.
1: Da, e un target pe către care ar trebui să mergem toți la urma urmei, că vedem cum stau lucrurile în jurul nostru. Mi-a șoptit așa în casc cineva din colegii tăi. Știu că există o surpriză pentru cei care aleg să participe la activitățile sportive din cadrul Julius Mall. Despre ce este vorba?
0: Da, așa este, pentru că e primul an, e un an de tranzit, așa cum discutam și cu partenerii noștri. Cei care participă la yoga, pilates și fitness, la sfârșitul fiecărui antrenament, primesc un cartonaș cu care se înscriu la centru info și intră în cursa pentru un city break în valoare de 1000 de euro la Milano. Practic, cu cât particip mai mult, cu atât ai mai multe șanse de câștigi. Antrenori avem, echipamente avem, premii avem.
1: Și acum, ca să clarificăm o informație extrem de importantă, toate aceste activități care se desfășoară la Julius Mall, pe lângă faptul că necesită efortul vostru și organizarea aceasta, implică ceva financiar din partea publicului?
0: Nu. Toate activitățile sunt gratuite și pot participa undeva la 25-30 de persoane simultan pe clasă.
1: Cu alte cuvinte, activități gratuite către care merită să investim timpul nostru. Așa, ca un gând de încheiere, gata, au trecut întrebările. De ce să alegem vara aceasta Julius Mall?
0: E foarte simplu, pentru că poți să faci orice activitate vrei pe fiecare gust, în fiecare zi a săptămânii, sau efectiv poți să vii să te relaxezi în parc, sau poți să-ți bei cafeaua, sau dacă nu ești convins de activitățile noastre și ai un copil, poți să vii în parcul nostru, pentru că avem un spațiu dedicat copiilor cu topogane, scrâncebele leagăne, unde copiii chiar se simt foarte, foarte bine.
1: Cu alte cuvinte, pentru toată familia și pentru toți cei interesați, mă încadrez în toate categoriile voastre de interes, astfel că zic eu că e foarte bine să ne vedem la Julius Mall. Ionuț Gagea, director de marketing, a fost alături de noi. Îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Ce să zic decât că ne vedem la Julius Mall Suceava, nu?
0: Îți mulțumesc, Alina. Cu siguranță ne vedem la Julius.
1: Toate cele bune!
0: Zi bună!
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze.

0: pentru tine.
1: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
2: al clinicii Veronica,
1: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley the Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
3: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Ghianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
4: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM. City Vibes.
5: Let's

0: Sună chiar bine această zi de marți, care nu e marți 13. Iată că lucrurile se întâmplă exact cum trebuie să se întâmple într-o zi de marți, care nu e 13. 11 august astăzi, 13 și 32 de minute. Așa spuneam, suntem pe frecvențele Viva FM și dacă am povestit, de fapt colega mea Alina Ungureanu a povestit despre lucrurile faine care se întâmplă în Suceava pentru comunitate, cu ce mai putem face în timpul liber, se întâmplă lucruri și în Iași, tot din zona aceasta a muzicii, a artei, a pasiunii. În sfârșit, nici nu știu după câți ani reușesc să spun asta oficial, Opera Națională Română din Iași are un manager cu un mandat întreg în urma unui concurs. Tenorul Andrei Fermeșanu a câștigat selecția pentru conducerea instituției după aproape un an de proceduri și concursuri fără un câștigător. Ministerul Culturii a publicat ieri, 10 august, rezultatele celei de-a doua etape a concursului pentru ocuparea postului de manager al Operei Naționale Române din Iași și se pare că Andrei Fermeșanu a obținut nota 8,15 la interviu, iar media finală a fost de 8,06. Contracandidatul său, violonistul Morel Marius Negru, a primit 7,24 de puncte la interviu, cu o medie finală de 7,30. Astfel că, în urma rezultatelor, Andrei Fermeșanu s-a clasat pe primul loc și a fost declarat oficial câștigător al concursului pentru postul de manager al Operei Naționale Române din Iași, asta după 4 ani de interimat în cadrul aceleiași instituții. Sigur că subiectul are mai multe direcții, au fost discutate foarte multe teme pe acest subiect în ultimii ani, au fost diverse concluzii și argumente pro și contra, dar acum s-a ajuns la un punct final comun, final, dar și de început, iată, un început de perioadă de conducere pentru instituție, de data aceasta oficială, în urma unui concurs. 13 și 34 de minute, nu te mai rețin, pentru că toate informațiile acestea, să știi că le găsești pe site-ul nostru vivafm.ro și cu siguranță le vom auzi și aici pe frecvențe la fixul fiecarei ore. Până atunci eu îți dau aici play la ceea ce aștepți cel mai mult, la muzica ta bună și faină pe care o găsești în playlistul Viva FM. Alina sunt, mulțumesc că ești aici în City Vibes la Viva FM.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Universul bijuteriilor Coriolan strălucește în sclipiri de diamante și pietre prețioase. Descoperă colecțiile de inele de logodnă, verighete și bijuterii în cele 4 magazine Coriolan din Iași, de pe strada Nicolae Iorga, din zona Râpa Galbena, Centrul Felicia și Palas. Dacă nu reușești să ajungi în magazinele Coriolan, programează o sesiune de video shopping pe www.coriolan.ro, unde un consultant Coriolan îți va arăta live bijuteriile care te interesează și îți va răspunde la toate întrebările, exact ca și în magazinele fizice. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Mesaj de conștientizare. Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM.
6: City Vibes.
7: Deep sounds for modern soul.

0: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung. Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Autoritățile române au introdus o limită pentru cei care aduc din alte țări ale Uniunii Europene țigări și alcool pentru consum propriu. De această dată este vorba și de o limită de timp. De acum putem să luăm 800 de țigarete, adică 4 cartușe, doar o dată la 40 de zile. Iar la alcool, într-un an, putem aduce cel mult 90 de litri de vin ori 110 litri de bere. În plus, vameșii vor putea verifica prin sondaj cât de des trece aceeași persoană granița cu tutun și băutură, pentru că de multe ori țigările nu sunt cumpărate pentru consum propriu, ci pentru trafic. Până acum, legea prevedea limite cantitative pentru transportul de țigări și alcool folosite în uz personal, dar nu definea însă clar și perioadele în care acestea puteau fi transportate dintr-un alt stat al Uniunii Europene în România. Autoritățile vor verifica și frecvența transporturilor. Amenzile ajung până la 100.000 de lei, iar în anumite situații, fapta poate fi considerată contrabandă. Imaginile ori informațiile false pot provoca panică, pot pune oameni în pericol și în cazuri extreme să ducă la violență. Așa s-a întâmplat și în cazul ambulanței atacate în județul Cluj. Autoritățile spun că România are nevoie de reguli mult mai clare pentru ca toate clipurile mincinoase să poată fi oprite înainte de a produce efecte. În cazul informației false despre ambulanțe care ar fura copii, videoclipurile s-au răspândit pe rețelele sociale cu o viteză înfiorătoare. Mulți au crezut fără să încerce să verifice. Ministrul interimar al apărării a precizat că astăzi, când cineva consideră că știrea este falsă, are o metodă de a sesiza fie CNA, fie ANCOM, unde se creează o comisie care în decurs de 10 zile stabilește dacă este adevărată sau nu plângerea și decide apoi să dea jos această postare. Deși în astfel de cazuri, un videoclip mincinos poate duce la o tragedie mult mai repede. Un proiect de lege împotriva dezinformării, depus în 2025 și trecut tacit de Senat, se află acum la Camera Deputaților și propune marcarea conținuturilor potențial false. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că rezerviștii cu domiciliile în județele Suceava, Neamț și Botoșani vor participa pe durata unei zile la activități specifice de pregătire în unitățile militare în care sunt repartizați. Exercițiul MOBEX se va desfășura în perioada 14-18 septembrie în cele trei județe. Potrivit legii, rezerviștii participă la antrenamentele și exercițiile de mobilizare. Angajatorii au obligația de a asigura participarea rezerviștilor salariați la aceste activități prin acordarea unui concediu suplimentar plătit în baza adeverinței eliberate de centrul militar. Documentele de convocare pentru exercițiu vor fi înmânate rezerviștilor de angajați ai Ministerului de Interne. Exercițiile MOBEX sunt planificate și organizate pe timp de pace pe teritoriul național și vizează în principiu 10 județe pe parcursul unui an. Activitățile au ca obiectiv verificarea gradului de asigurare cu personal și material a structurilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale. Nu este prima dată când în Neamț, Suceava și Botoșani se desfășoară acest tip de exerciții. În 2018, astfel de exerciții au fost desfășurate în Neamț, în 2019 la Suceava, iar în 2016 în județul Botoșani. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți

0: Cum suntem pe frecvențele Viva FM în City Vibes în această zi de marți, 11 august. Bine te-am găsit sau regăsit aici la Viva FM. Eu sunt Alina și oficial începem încă o oră pe care o petrecem împreună aici pe frecvențele Viva FM. Și dacă tot am povestit la începutul orei despre treburi serioase, cum este situația centralei de la Cernavodă, cred că e momentul să vedem și ce facem noi, cetățenii, oamenii din această țară, în sensul acesta, pentru că anumite activități, cum ar fi funcționarea mașinilor de spălat, a uscătoarelor și încărcarea mașinilor electrice, pot fi mutate în timpul zilei, când parcurile fotovoltaice produc mai mult decât consumăm, însă mulți dintre români spun că sunt atenți la consum, însă ar fi motivați dacă ar fi taxați diferit în funcție de perioada din zi în care funcționează aparatele casnice. Propun să ascultăm chiar acum ce au spus românii în acest context.
1: Spălăm acum așa, nu mai spălăm seara, nu mai punem aerul condiționat seara. Ce să facem? Da, trebuie să ajutăm și noi. Cred că se adună, dacă fiecare ar înțelege, ar fi ceva.
2: Nu mă gândesc niciodată la consum, e puțin legat de programul meu. Dacă lucrez în timpul zilei și o să pun o mașină de spălat seara, că atunci am timp, aia e. Dacă era poate mai ieftin curentul în timpul zilei, poate aș reuși să-mi fac asta.
3: Când îmi se strâng rufelele spălate? Adică o dată pe săptămână sau de două ori maxim.
4: Ții cont de un anumit interval orar?
3: Nu. No. Oricum, e în timpul zilei.
5: Oricum spălam între orele astea, dar facem economii la toate. La ce să mai facem economii?
0: Da, la ce să mai facem economie? Și se pare că introducerea unui tarif dinamic este posibilă însă doar pentru consumatorii care au condoare inteligente, iar distribuitorii de energie electrică ar fi trebuit până la acest moment să monteze astfel de dispozitive pentru toți consumatorii din țară, asta potrivit unei directive europene. Cam așa stăm, cam în acest context suntem, cam asta declarăm pe subiect și cu siguranță revenim cu detalii pe mai departe când se mai schimbă lucrurile, dar nu facem economie la muzică bună, asta vă promit. Se întâmplă să fie în playlistul Viva FM și e fix ce avem nevoie într-o după-amiază de marți. Așa că propun să ascultăm chiar acum.

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana? Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903. 0230-529-925. www.deluxthermo.ro.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
8: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
9: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM. City Vibes.
12: Your city, your vibe, your radio.

0: Bine te-am găsit la festival, pentru că fix așa sună, parcă ar fi începutul unui festival, dar suntem într-o zi obișnuită de marți, pe frecvențele Viva FM, 14 și 31 de minute chiar acum. Alina, sunt eu, aș vrea tare mult să știu cum te numești și tu, și nu spun asta întâmplător, ci pentru că mi se întâmplă și mie de foarte multe ori să nu rețin numele persoanei în cauză, să nu înțeleg neapărat bine, dar cred că ce vom asculta în minutele următoare va fi cu siguranță epic. Și dacă nu știi încă povestea cu Stanciu, Panciu și S de la Sarmale, fii atent la ce urmează, pentru că îți propun să facem puțin loc pentru internetul românesc de acum câțiva ani, pentru că unele lucruri nu îmbătrânesc niciodată, așa că avem aici un moment de televiziune în care un om încearcă foarte calm să-și spună numele, iar după câteva încercări situația scapă puțin de sub control, dar în sensul ăsta foarte amuzant al cuvântului. Hai să ascultăm și revenim imediat.
1: Trebuie să-mi spuneți numele dacă nu cer prea mult?
2: Da, Mihai Stanciu.
1: Mai ziceți numele de familie odată?
2: Stanciu.
1: Spanciu, da?
2: Stanciu.
1: A, fără S. A, astăzi aud aiurea.
2: Stanciu.
1: Panciu, da, v-am trecut, domnul Panciu.
2: Cu S, nu cu P.
1: Da, Panciu.
2: Nu, cu S.
1: Danciu?
2: Stanciu.
1: Spanciu.
2: De la Sarmale, cum să vă zic.
1: Gata. Aoleu. Ce faceți, domnul Spanciu?
2: Stanciu.
1: Stanciu.
2: Așa.
0: Dar dacă nu s-ar fi întâmplat așa, n-ar fi fost epic. Așadar, săracul domnul Stanciu cu S de la Sarmale. Alina, sunt aici, îmi pare bine de cunoștință. Iată că și peste ani povestim despre acest moment. Dacă erai în trafic și era așa cu semafor roșu în fața ta, sper că ți-ai mai descrețit puțin fruntea cu acest audio. 14 și 32 de minute acum. Te las așa, cu energia asta bună și cu muzica pe mai departe. Ne reauzim imediat. Alina, sunt, mersi că ești aici.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august la festivalul Hai Mărie în Copou.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
8: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
9: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
8: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
9: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
7: Mesaj de conștientizare.
4: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
7: Mesaj de conștientizare.
3: Let's ride some hits. Viva FM. City Vibes.
9: Urban Beats.

0: Români de geniu cu Lidia Ușa.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Dimitrie Gerota pentru români? Pentru că a fost unul dintre întemeietorii anatomiei moderne și ai radiologiei românești, un profesor de excepție care a pus medicina românească pe harta Europei. Născut în anul 1867 în Craiova, este de mic atras de medicină, astfel încât calea spre Facultatea de Medicină din București este firească. Dorind să se perfecționeze, pleacă la Paris, unde studiază anatomia și chirurgia și își susține doctoratul cu cercetări originale privind anatomia rinichiului și a țesuturilor din jurul acestuia. În perioada petrecută în Franța, realizează cercetarea care avea să-i aducă recunoașterea internațională. Descrie în detaliu membrana fibroasă care înconjoară rinichiul și glanda suprarenală, structura anatomică denumită ulterior fascia gerota. Această descoperire este utilizată și astăzi în anatomie, chirurgie și urologie și reprezintă una dintre puținele contribuții românești care poartă numele autorului în nomenclatura medicală internațională. Întors în țară, Dimitrie Gerota devine profesor de anatomie și unul dintre cei mai apreciați dascăli ai Facultății de Medicină din București. Formează generații întregi de medici, insistând asupra unei pregătiri riguroase și a unei cunoaștere aprofundate a corpului uman. Pentru el, un medic bun trebuie să fie în primul rând un excelent anatomist. Dar activitatea sa nu se limitează la sala de curs. El este unul dintre pionierii radiologiei românești. La numai câțiva ani după descoperirea razelor X, Gerota înțelege potențialul uriaș al noii tehnologii și introduce examinările radiologice în practica medicală din România. O altă contribuție importantă este preocuparea pentru educația fizică și igiena populației. Consideră că prevenția este la fel de importantă ca tratamentul și susține dezvoltarea exercițiului fizic și a igienei școlare într-o perioadă în care aceste concepte sunt încă la început. Un aspect mai puțin cunoscut din viața sa este că în timpul Primului Război Mondial, după ocuparea Bucureștiului de către trupele puterilor centrale, Dimitrie Gerota refuză colaborarea cu noile autorități, fiind arestat de armata germană și internat într-un lagăr, unde îndură condiții foarte grele. Trece în eternitate în anul 1939, lăsându-ne amintirea unui om total dedicat profesiei și dragostei pentru semeni, și care a demonstrat că un medic nu vindecă doar oameni, ci contribuie și la progresul întregii societăți.
0: City Vibes, Life in Motion.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
1: Universul bijuteriilor Coriolan strălucește în sclipiri de diamante și pietre prețioase. Descoperă colecțiile de inele de logodnă, verighete și bijuterii în cele 4 magazine Coriolan din Iași, de pe strada Nicolae Iorga, din zona Râpa Galbena, Centrul Felicia și Palas. Dacă nu reușești să ajungi în magazinele Coriolan, programează o sesiune de video shopping pe www.coriolan.ro, unde un consultant Coriolan îți va arăta live bijuteriile care te interesează și îți va răspunde la toate întrebările, exact ca și în magazinele fizice. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Let's write some hits. Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Sala Vasile Pogora, primăriei municipiului Iași, a găzduit cea de-a 20-a ediție a conferinței Uniunii Internaționale a Femeilor Române, UNIFERO. Evenimentul s-a desfășurat sub tema România și Românii, oriunde s-ar afla. Vitraliu, educație, cultură, istorie, eroine și eroi. Conferința marchează începutul seriei de manifestări dedicate românilor din diaspora, organizate la Iași de primăria municipiului. În cadrul evenimentului au fost abordate teme legate de educație, cultură, istorie și păstrarea legăturilor dintre românii din țară și cei stabiliți peste hotare. Președintele UNIFERO, profesor dr. Emeritus Smaranda Cazan-Livescu, a subliniat importanța păstrării memoriei și a valorificării poveștilor românilor care au contribuit la construirea comunităților de acasă și din diaspora. La rândul său, primarul Mihai Chiric a declarat că românii plecați în străinătate sunt adevărați ambasadori ai României prin activitatea și relațiile pe care le dezvoltă în țările în care trăiesc. Edilul a subliniat că legătura dintre România și diaspora trebuie menținută prin sprijin instituțional, deschidere și colaborare, iar viitorul țării trebuie construit împreună de românii din țară și de cei aflați peste hotare. Conferința UNIFERO deschide astfel agenda evenimentelor dedicate diasporei care vor continua la Iași în perioada următoare. Consultările pentru viitorul parc Horpase Zereni au continuat pe 10 august prin două ateliere participative dedicate dezvoltării proiectului de amenajare a zonei de agrement și spațiului verde din satul Horpaz. Primul atelier a avut loc la sediul primăriei comunei Miroslava și a reunit reprezentanții instituțiilor și ai altor entități interesate de proiect. Discuțiile s-au concentrat pe adaptarea conceptului parcului la nevoile comunității și la principiile noului Bauhaus European. Frumusețe, sustenabilitate și incluziune. Au fost analizate propuneri privind amenajarea unor alei pietonale și piste pentru biciclete, zone de odihnă și joacă, spații pentru sport și evenimente în aer liber, dar și puncte de observare a naturii. Un accent important a fost pus pe accesibilitate și pe protejarea biodiversității din zona lacului Ezereni. Cel de-al doilea atelier s-a desfășurat direct pe amplasamentul viitorului parc, unde locuitorii interesați au participat la un tur al zonei. Discuțiile au vizat seile de acces, amplasarea zonelor de relaxare a spațiilor de joacă și sport, punctele de belvedere, protejarea vegetației și conectarea viitorului parc cu localitățile din apropiere. Potrivit prognozei ANM, pentru perioada 10 august-7 septembrie, vremea va rămâne mai caldă decât normal în mai multe regiuni ale țării, iar în prima parte a intervalului sunt așteptate și precipitații puține. În perioada 10-17 august, temperaturile vor fi peste valorile normale în vestul și centrul țării. În sud-est, vremea va fi ceva mai răcoroasă, iar în restul țării, valorile vor fi apropiate de normal. Ploile vor fi deficitare la nivel național, mai ales în zonele montane. Pentru săptămâna 17-24 august, ANM estimează temperaturi medii mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării, cu cele mai mari abateri în vest și centru. În sud-est, valorile vor fi apropiate de normal. La finalul lunii august, între 24 și 31 august, temperaturile vor rămâne peste normală în regiunile vestice, nordice și centrale. În restul țării, valorile termice vor fi apropiate de mediile perioadei, iar precipitațiile sunt estimate ca fiind normale. Pentru începutul lunii septembrie, între 31 august și 7 septembrie, ANM prognozează temperaturi ușor peste normală în regiunile intracarpatice și valori apropiate de normal în restul țării. Cantitățile de precipitații ar urma să fie apropiate de normal. Meteorologii precizează însă că prognoza pe 4 săptămâni indică mediile săptămânale și nu poate anticipa fenomenele extreme de scurtă durată. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar, rămâneți pe frecvențele Viva FM pentru și mai multă muzică bună, dar și pentru informații de actualitate.
1: Asculți City Vibes.

Acustic Boys pe frecvențele Viva FM cu ultima vară din lume. Slavă Domnului că nu e asta ultima vară din lume și că oricum ar fi, fie că vine și toamna în cele ce urmează, noi suntem pregătiți aici cu piese numai bune de ascultat în orice zi, care să ne mențină așa energia aceasta de vară de luna august. Alina sunt și oficial am intrat în cea de a treia oră de City Vibes aici pe frecvențele Viva FM, așa că îți spun încă o dată bun găsit sau bun regăsit pe frecvențe. Mă bucur că suntem încă împreună aici într-o după-amiază de marți, dar nu marți 13, ci 11 august. Îți reamintesc, pe noi ne găsești și în mediul online pe site-ul nostru vivafm.ro, dar și în social media pe Facebook, Instagram, TikTok și YouTube. Acolo ne și vedem. Și ca să ne păstrăm energia aceasta de vară, apropo de piesa pe care am ascultat-o în minutele anterioare, eu propun să ne întoarcem la mixurile noastre fresh, numai bune de ascultat într-o zi obișnuită, pentru că facem festival din ce avem.

0: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
5: al clinicii Veronica,
4: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria, în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
6: Let's write some hits!
7: Viva FM! City Vibes!
6: Your city, your vibe, your radio!

0: Jessie J ne-a purtat în California în minutele anterioare, 15 și 33 de minute chiar acum, și vin așa către tine cu o întrebare pe care sigur ai mai auzit-o măcar o dată în viață. Ce ai face dacă ai câștiga un miliard sau un milion sau ceva, mulți bani? Ce ai face cu ei? Eu am găsit un om și o replică care cred că spune foarte multe despre o filozofie de viață pe care ar trebui să o învățăm cu toții. Dacă ai un miliard și mai ales dacă ai și datorii, prioritățile sunt clare, dar hai că povestim mai multe imediat după ce ascultăm.
1: Ce ați face dacă ați câștiga un miliard?
2: Un miliard?
1: Da.
2: Mi-aș plăti niște datorii.
1: Păi și restul? Restul se mai aștept.
0: Da, de aici direcțiile sunt multe, inclusiv pe educație financiară, dar nu intrăm aici. Prefer să fim așa cu frunțile descrețite și să ne mai și amuzăm așa pe seama realității de altfel. 15 și 34 de minute, nu te mai rețin mult. Îți reamintesc că suntem pe frecvențele Viva FM în City Vibes. Alina sunt eu și îți mulțumesc că ești aici. Ne reauzim imediat!
3: Fake News cu Anatoli Primakov.
4: Recenta întâlnire cu fostul șef de partid Marcel Ciolacu i-a priit ex-președintelui Consiliului Județean Neamț Ionel Arsene, în prezent fugar prin Italia, după ce a fost condamnat în România la închisoare într-un dosar de corupție. După ce s-au relaxat la o terasă, depânând amintiri de neșters, Arsene a primit vestea că nu va fi extradat prea repede. Posibil niciodată, deoarece nu-i permite starea sănătății. Da, da, ați auzit bine. Sau, cum au dat-o cu talent avocații lui, suferă de tulburare depresivă majoră de natură severă și prezintă risc ridicat de suicid în cazul în care cererea de predare va fi admisă. Doamne ferește, decât să-l avem pe conștiință, mai bine îl lăsăm să se refacă în libertate. Ce dacă a furat fără număr? Nu e și el om și coleg de partid?
5: Și eu cred că domnul Arsene are maturitatea politică și eu știu că este un bun coleg.
4: Primarul municipiului Suceava, Vasile Râmbu, se menține în atenția noastră cu acțiunea propagandistică Cuplurile de Aur, de pregătire a terenului pentru o nouă candidatură. După ce anul trecut nu le-a dat atenție nici cât negru sub unghie, recent el a premiat 200 de cupluri, în cadrul unei acțiuni desfășurate în colaborare cu Arhiepiscopia. Evident, momentul a fost imortalizat în poze de către subalternii primarului, care apoi au scos pozele pe hârtie și le-au pus în rame. Problema este că acum pensionarii nu prea se înghesuie să ridice fotografiile, probabil având treburi mult mai importante sau ferindu-se de caniculă. Drept pentru care primarul a spus că dacă pensionarii nu se pot deplasa la primărie, nu-i problemă, trimite el pe cineva să-i caute. Dar oare dacă pensionarii se vor uita pe vizor și nu vor deschide ușa, ce se va întâmpla? Vor intra oamenii primarului cu berbecul în locuințe? Of, ce scoate demagogia din politicieni!
6: Vom avea în vedere să-i felicităm, dar nu știu dacă cu atâta, tot cu atâta fas sau pompă, cum să mai spune, în românește.
4: Problemele cu resursa umană, dar și noile tendințe de comunicare au determinat primăria Târgu Neamț să testeze un purtător de cuvânt virtual. Avatarul este o femeie de aproximativ 35 de ani, zveltă și cu părul lung, care va oferi informații oficiale scurte și într-un limbaj accesibil. Ideea este actuală, dacă ne gândim că unii consumatori de pe rețelele sociale abia dacă mai au răbdare să citească 2-3 fraze și deja se plictisesc. În schimb, rezistă ore întregi la tot felul de filmulețe. Ce să zicem? La prima vedere, avatara primăriei Târgu Neamț este mult mai simpatică decât Ion, inteligența artificială a poștașului. Postașului Nicolae Ciucă.
7: Salut! Mi-ați dat piață. Eu sunt Ion. Acum, rolul meu este să vă reprezint, ca într-o oglindă.
3: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM. City Vibes.
5: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Așa fix, așa vreau să te las cu energia asta bună. E momentul acela din zi în care trebuie să ne luăm la revedere. 15 și 47 de minute. Dar nu te las eu fără să spun ultimele titluri de la nivel local de pe site-ul nostru vivafm.ro și începem cu titlurile de la nivelul județului Iași. Se pare că Iașul va avea primul cimitir public pentru animale. În Suceava este vorba despre o licitație pentru desemnarea firmei care va actualiza studiul de fezabilitate pentru barajul de la vârful câmpului de pe râul Siret. Ajungem și în Neamț, Buzău, acolo unde A7 avansează spre Bacău, dar legătura cu Iașul se îndepărtează. Autostrada ar putea ajunge la Pașcani abia în 2027. Sunt însă, tot legat de Bacău-Neamț, rezultate preliminare ale controalelor desfășurate la spațiul de cazare pentru persoanele vulnerabile Sfântul Filip. Îți amintesc că acestea sunt titlurile de pe site-ul nostru vivafm.ro. Ajungem și în Botoșani, acolo unde continuă cercetările arheologice la Văculești, la Prisăca, la cea mai extinsă așezare a culturii cucuteni descoperită până acum pe teritoriul României. Doar 0,0001% din ce găsești pe site-ul nostru vivafm.ro. Îți reamintesc, la fixul fiecarei ore ai aici pe frecvențe și știrile cu ultimele informații. Cam cu gândul acesta te las eu astăzi, dar cu promisiunea reîntâlnirii mâine, tot de la ora 12 aici pe frecvențele Viva FM. Și pentru că nu-mi place să te las așa oricum, te las cu următorul gând, care cred că devine preferatul nostru la final de întâlnire.
1: Nu te supăra că nu e bine nici pentru sedințul, nici pentru tine.
0: Perfect, da, ne-am înțeles. Pe mâine ne vedem aici împreună, fericiți și fără nicio supărare, totul se rezolvă. 15 și 49 de minute. Acum îți spun și urarea mea de toate zilele, să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el. Eu sunt Alina, te las pe mai departe cu muzica asta bună de aici, de pe frecvențele Viva FM. La fixul orei 16 vin știrile cu informațiile orei. Noi ne reauzim mâine de la ora 12. Să-ți fie bine, bye!
2: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
5: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
6: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
7: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
8: Let's write some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Un nou șantier este pregătit în centrul Iașiului. Spațiul din jurul Teatrului Național Vasile Alexandri urmează să fie reamenajat printr-o investiție de aproximativ 19,4 milioane de lei finanțată prin Programul Național Nord-Est 2021-2027. Lucrările ar urma să înceapă în primăvara anului 2027 și să dureze 18 luni. Proiectul prevede transformarea zonei într-un spațiu urban mai deschis, cu alei pietonale, suprafețe verzi și zone de relaxare. Una dintre principalele intervenții va fi demontarea teatrului Cub, care ocupă în prezent aproximativ 600 de metri pătrați. Construcția va fi remontată ulterior într-o altă locație pe strada Agata Bărsescu. Proiectul include peste 9400 de metri pătrați de alei din piatră naturală, aproape 1300 de metri pătrați de alei din pietrișe stabilizat și aproximativ 6250 de metri pătrați de spații verzi cu gazon. Vor fi făcute de asemenea lucrări de întreținere și regenerare a arborilor. Vor fi plantați arbori, arbuști și flori și va fi pus în valoare stejarul Bertlo, declarat arbore monument al naturii. Și statuia lui Miron Costin va fi reintegrată într-un spațiu urban deschis, iar proiectul prevede amenajarea 5 locuri de parcare. Firmele interesate pot depune ofertele până pe 26 august. Contractul va adăuga un nou șantier pe lista lucrărilor de amploare programate în Iași în următorii ani. În județul Iași urmează să fie instalate 20 de noi stații de încărcare pentru mașini electrice printr-un proiect lansat la licitație de Consiliul Județean. Investiția depășește 5,22 milioane de lei, iar finanțarea este asigurată atât din bugetul județului, cât și din fonduri ale administrației Fondului pentru Mediu. Printre locațiile propuse se numără Centrul Expozițional Moldova, DGASPC, Colegiul Tehnic Ion Holban, Muzeul Literaturii Române Casa Pogor, Spitalul Cuzavodă, Spitalul de Neurochirurgie, Spitalul de Pneumoftiziologie, Școala Specială Pașcan și Teatrul pentru Copii și Tineret Luceafărul. Cele mai multe stații, câte trei, sunt prevăzute la Centrul Expozițional Moldova, DGASPC și Teatrul Luceafărul. Proiectul include furnizarea echipamentelor, lucrările de construcție și montaj, precum și toate intervențiile necesare pentru punerea stațiilor în funcțiune. Ofertele pot fi depuse până la 14 septembrie, iar atribuirea contractului se va face pe baza celui mai bun raport calitate-preț. Extinderea infrastructurii vine în contextul creșterii numărului de vehicule electrice și a nevoii de puncte de încărcare accesibile în județul Iași. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că rezerviștii cu domiciliile în județele Suceava, Neamț și Botoșani vor participa pe durata unei zile în activități specifice de pregătire în unitățile militare în care sunt repartizați. Exercițiul MOBEX se va desfășura în perioada 14-18 septembrie în cele trei județe. Potrivit legii, rezerviștii participă la antrenamentele și exercițiile de mobilizare. Totodată, angajatorii au obligația de a asigura participarea rezerviștilor salariați la aceste activități prin acordarea unui concediu suplimentar plătit în baza adeverinței liberate de centrul militar. Documentele de convocare pentru exercițiu vor fi înmânate rezerviștilor de angajați ai Ministerului de Interne. Exercițiile MOBEX sunt planificate și organizate pe timp de pace pe teritoriul național și vizează în principiu 10 județe pe parcursul unui an. Activitățile au ca obiectiv verificarea gradului de asigurare cu personal și materiale a structurilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale. Nu este prima dată când în Neamț, Suceava și Botoșani se desfășoară acest tip de exerciții. În 2018, astfel de exerciții au fost desfășurate în Neamț, în 2019 în Suceava, iar în 2016 în județul Botoșani. Acestea au fost principalele știri ale orei. Pentru voi, muzica bună continuă. Sunt Ramona Lazar. Rămâneți pe frecvențele Viva FM.
1: Asculți City, City, City, City Vibes.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
7: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care...

0: spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Let's ride zombie hits.
3: Viva FM. City Vibes.

City Vibes, live in motion. Sheesh.

0: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
3: Universul bijuteriilor Coriolan strălucește în sclipiri de diamante și pietre prețioase. Descoperă colecțiile de inele de logodnă, verighete și bijuterii în cele patru magazine Coriolan din Iași, de pe strada Nicolae Iorga, din zona Râpa Galbena, Centrul Felicia și Palace. Dacă nu reușești să ajungi în magazinele Coriolan, programează o sesiune de video shopping pe www.coriolan.ro, unde un consultant Coriolan îți va arăta live bijuteriile care te interesează și îți va răspunde la toate întrebările, exact ca și în magazinele fizice. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM.
5: City Vibes.
6: Deep sounds for modern soul.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Consultările pentru viitorul Parc Horpase Zărene au continuat pe 10 august prin două ateliere participative dedicate dezvoltării proiectului de amenajare a zonei de agrement și spațiului verde din satul Horpaz. Primul atelier a avut loc la sediul primăriei Comuna Miroslava și a reunit reprezentanța instituțiilor și ai altor entități interesate de proiect. Discuțiile s-au concentrat pe adaptarea conceptului parcului la nevoile comunității și la principiile noului Bauhaus european, frumusețe, sustenabilitate și inclusivitate. Au fost analizate propuneri privind amenajarea unor alei pietonale și piste pentru biciclete, zonă de odihnă și joacă, spații pentru sport și evenimente în aer liber, dar și puncte de observare a naturii. Un accent important a fost pus pe accesibilitate și pe protejarea biodiversității din zona lacului Ezăreni. Cel de-al doilea atelier s-a desfășurat direct pe amplasamentul viitorului parc, unde locuitorii interesați au participat la un tur al zonei. Discuțiile au vizat traseele de acces, amplasarea zonelor de relaxarea spațiilor de joacă și sport, punctele de belvedere, protejarea vegetației și conectarea viitorului parc cu localitățile din apropiere. Opera Națională Română din Iași iese din perioada de interimat. Tenorul Andrei Fermeșanu, cel care a condus instituția în ultimii ani ca manager interimar, a câștigat concursul organizat de Ministerul Culturii și a fost desemnat manager al operei. Numirea vine după mai mulți ani în care instituția a funcționat cu conducere interimară și după concursuri care nu au avut un câștigător. Competiția pentru conducerea operei a fost una strânsă, iar Fermeșanu a reușit să obțină postul în urma procedurii organizate de Ministerul Culturii. Situația este diferită la Complexul Muzeal Național Moldova, instituția care administrează Palatul Culturii. Aici nu există deocamdată un manager desemnat prin concurs, astfel că una dintre cele mai importante instituții culturale ale Iașiului rămâne în continuare în așteptarea unei conduceri stabile. Astfel, în această vară, două instituții culturale importante din Iași au ajuns în situații diferite. Opera Națională Română are un manager desemnat, în timp ce Palatul Culturii așteaptă încă rezolvarea situației conducerii. Pentru sezonul estival 2026, doar 5 plaje din România au primit certificarea internațională Blue Flag, una dintre cele mai importante distinții acordate pentru calitatea apei, siguranță, servicii și protecția mediului. Plajele certificate sunt Axis Nova și Fenicia în Năvodari, Azur și Citadel în Eforie Sud, precum și Fenicia Blue View în Olimp. O a șasea plajă, Dharma Beach din Eforie Sud, se află în programul pilot și este evaluată pentru o eventuală certificare. Steagul albastru este acordat în urma evaluării unor criterii stricte care vizează calitatea apei de îmbăiere, curățenia, gestionarea deșeurilor, siguranța turiștilor, accesibilitatea facilităților oferite și măsurile de protecție a mediului. Certificarea este verificată periodic pe durata sezonului. România rămâne însă mult în urma unor țări europene la acest capitol. Bulgaria are 32 de plaje Blue Flag, în timp ce Grecia are peste 600 de locații certificate. La nivel mondial, Spania conduce clasamentul din 2026. Pentru turiști, prezența steagului albastru poate fi un indicator util atunci când aleg o plajă, deoarece certificarea presupune respectarea unor standarde internaționale privind mediul, siguranța și serviciile. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Muzica bună continuă la Viva FM.

0: ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Let's write some hits.

0: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
1: al clinicii Veronica,
0: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horea Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
2: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
3: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
3: Mesaj de conștientizare.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM.

0: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
7: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
6: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
7: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
6: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
8: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
9: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Let's write some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Un nou șantier este pregătit în centrul Iașiului. Spațiul din jurul Teatrului Național Vasile Alexandri urmează să fie reamenajat printr-o investiție de aproximativ 19,4 milioane de lei finanțată prin Programul Național Nord-Est 2021-2027. Lucrările ar urma să înceapă în primăvara anului 2027 și să dureze 18 luni. Proiectul prevede transformarea zonei într-un spațiu urban mai deschis, cu alei pietonale, suprafețe verzi și zonă de relaxare. Una dintre principalele intervenții va fi demontarea teatrului Cub, care ocupă în prezent aproximativ 600 de metri pătrați. Construcția va fi remontată ulterior într-o altă locație pe strada Agata Bărsescu. Proiectul include peste 9400 de metri pătrați de alei din piatră naturală, aproape 1300 de metri pătrați de alei din pietrișe stabilizat și aproximativ 6250 de metri pătrați de spații verzi cu gazon. Vor fi făcute de asemenea lucrări de întreținere și regenerare a arborilor. Vor fi plantați arbori, arbuști și flori și va fi pus în valoare stejarul Bertlo, declarat arbore monument al naturii. Și statuia lui Miron Costin va fi reintegrată într-un spațiu urban deschis, iar proiectul prevede amenajarea 5 locuri de parcare. Firmele interesate pot depune ofertele până pe 26 august. Contractul va adăuga un nou șantier pe lista lucrărilor de amploare programate în Iași în următorii ani. În județul Iași urmează să fie instalate 20 de noi stații de încărcare pentru mașini electrice printr-un proiect lansat la licitație de Consiliul Județean. Investiția depășește 5,22 milioane de lei, iar finanțarea este asigurată atât din bugetul județului, cât și din fonduri ale administrației Fondului pentru Mediu. Printre locațiile propuse se numără Centrul Expozițional Moldova, DGASPC, Colegiul Tehnic Ion Holban, Muzeul Literaturii Române Casa Pogor, Spitalul Cuza Vodă, Spitalul de Neurochirurgie, Spitalul de Pneumoftiziologie, Școala Specială Pașcan și Teatrul pentru Copii și Tineret Luceafărul. Cele mai multe stații, câte trei, sunt prevăzute la Centrul Expozițional Moldova, DGASPC și Teatrul Luceafărul. Proiectul include furnizarea echipamentelor, lucrările de construcție și montaj, precum și toate intervențiile necesare pentru punerea stațiilor în funcțiune. Ofertele pot fi depuse până la 14 septembrie, iar atribuirea contractului se va face pe baza celui mai bun raport calitate-preț. Extinderea infrastructurii vine în contextul creșterii numărului de vehicule electrice și a nevoii de puncte de încărcare accesibile în județul Iași. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că rezerviștii cu domiciliile în județele Suceava, Neamț și Botoșani vor participa pe durata unei zile în activități specifice de pregătire în unitățile militare în care sunt repartizați. Exercițiul MOBEX se va desfășura în perioada 14-18 septembrie în cele trei județe. Potrivit legii, rezerviștii participă la antrenamentele și exercițiile de mobilizare. Totodată, angajatorii au obligația de a asigura participarea rezerviștilor salariați aceste activități prin acordarea unui concediu suplimentar plătit în baza adeverinței eliberate de centrul militar. Documentele de convocare pentru exercițiu vor fi înmânate rezerviștilor de angajați ai Ministerului de Interne. Exercițiile MOBEX sunt planificate și organizate pe timp de pace pe teritoriul național și vizează în principiu 10 județe pe parcursul unui an. Activitățile au ca obiectiv verificarea gradului de asigurare cu personal și materiale a structurilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale. Nu este prima dată când în Neamț, Suceava și Botoșani se desfășoară acest tip de exerciții. În 2018, astfel de exerciții au fost desfășurate în Neamț, în 2019 în Suceava, iar în 2016 în județul Botoșani. Acestea au fost principalele știri ale orei. Pentru voi, muzica bună continuă. Sunt Ramona Lazar. Rămâneți pe frecvențele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași.

0: tău de relaxare și regenerare.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Let's write some hits.

0: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Universul bijuteriilor Coriolan strălucește în sclipiri de diamante și pietre prețioase. Descoperă colecțiile de inele de logodnă, verighete și bijuterii în cele patru magazine Coriolan din Iași, de pe strada Nicolae Iorga, din zona Râpa Galbena, Centrul Felicia și Palas. Dacă nu reușești să ajungi în magazinele Coriolan, programează o sesiune de video shopping pe www.coriolan.ro, unde un consultant Coriolan îți va arăta live bijuteriile care te interesează și îți va răspunde la toate întrebările, exact ca și în magazinele fizice. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Biz, biz.
7: Sunt albine pe aici?
6: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
7: Ah, ai dreptate.
6: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
7: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
6: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Mesaj de conștientizare.
10: Let's write some hits.

0: Bonjour, beauty!
1: Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Consultările pentru viitorul Parc Horpaze Zărene au continuat pe 10 august prin două ateliere participative dedicate dezvoltării proiectului de amenajare a zonei de agrement și spațiului verde din satul Horpaz. Primul atelier a avut loc la sediul primăriei Comuna Miroslava și a reunit reprezentanța instituțiilor și ai altor entități interesate de proiect. Discuțiile s-au concentrat pe adaptarea conceptului parcului la nevoile comunității și la principiile noului Bauhaus european, frumusețe, sustenabilitate și incluziune. Au fost analizate propuneri privind amenajarea unor alei pietonale și piste pentru biciclete, zonă de odihnă și joacă, spații pentru sport și evenimente în aer liber, dar și puncte de observare a naturii. Un accent important a fost pus pe accesibilitate și pe protejarea biodiversității din zona lacului Ezăreni. Cel de-al doilea atelier s-a desfășurat direct pe amplasamentul viitorului parc, unde locuitorii interesați au participat la un tur al zonei. Discuțiile au vizat traseele de acces, amplasarea zonelor de relaxarea spațiilor de joacă și sport, punctele de belvedere, protejarea vegetației și conectarea viitorului parc cu localitățile din apropiere. Opera Națională Română din Iași iese din perioada de interimat. Tenorul Andrei Fermeșanu, cel care a condus instituția în ultimii ani ca manager interimar, a câștigat concursul organizat de Ministerul Culturii și a fost desemnat manager al operei. Numirea vine după mai mulți ani în care instituția a funcționat cu conducere interimară și după concursuri care nu au avut un câștigător. Competiția pentru conducerea operei a fost una strânsă, iar Fermeșanu a reușit să obțină postul în urma procedurii organizate de Ministerul Culturii. Situația este diferită la Complexul Muzeal Național Moldova, instituția care administrează Palatul Culturii. Aici nu există deocamdată un manager desemnat prin concurs, astfel că una dintre cele mai importante instituții culturale ale Iașului rămâne în continuare în așteptarea unei conduceri stabile. Astfel, în această vară, două instituții culturale importante din Iași au ajuns în situații diferite. Opera Națională Română are un manager desemnat, în timp ce Palatul Culturii așteaptă încă rezolvarea situației conducerii. Pentru sezonul estival 2026, doar 5 plaje din România au primit certificarea internațională Blue Flag, una dintre cele mai importante distinții acordate pentru calitatea apei, siguranță, servicii și protecția mediului. Plajele certificate sunt Axis Nova și Fenicia în Năvodari, Azur și Citadel în Eforie Sud, precum și Fenicia Blue View în Olimp. O a șasea plajă, Dharma Beach din Eforie Sud, se află în programul pilot și este evaluată pentru o eventuală certificare. Steagul albastru este acordat în urma evaluării unor criterii stricte care vizează calitatea apei de îmbăiere, curățenia, gestionarea deșeurilor, siguranța turiștilor, accesibilitatea facilităților oferite și măsurile de protecție a mediului. Certificarea este verificată periodic pe durata sezonului. România rămâne însă mult în urma unor țări europene la acest capitol. Bulgaria are 32 de plaje Blue Flag, în timp ce Grecia are peste 600 de locații certificate. La nivel mondial, Spania conduce clasamentul din 2026. Pentru turiști, prezența steagului albastru poate fi un indicator util atunci când aleg o plajă, deoarece certificarea presupune respectarea unor standarde internaționale privind mediul, siguranța și serviciile. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Muzica bună continuă la Viva FM.

0: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
3: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
4: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.

0: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Mesaj de conștientizare.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: 1, 2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. 3FM.

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Casă sau birou imaculat?
5: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Autoritățile române au introdus o limită pentru cei care aduc din alte țări ale Uniunii Europene țigări și alcool pentru consum propriu. De această dată este vorba și de o limită de timp. De acum putem să luăm 800 de țigarete, adică 4 cartușe, doar o dată la 40 de zile. Iar la alcool, într-un an, putem aduce cel mult 90 de litri de vin ori 110 litri de bere. În plus, vameșii vor putea verifica prin sondaj cât de des trece aceeași persoană granița cu tutun și băutură. Pentru că de multe ori, țigările nu sunt cumpărate pentru consum propriu, ci pentru trafic. Până acum, legea prevedea limite cantitative pentru transportul de țigări și alcool folosite în uz personal, dar nu definea însă clar și perioadele în care acestea puteau fi transportate dintr-un alt stat al Uniunii Europene în România. Autoritățile vor verifica și frecvența transporturilor. Amenzile ajung până la 100.000 de lei, iar în anumite situații, fapta poate fi considerată contrabandă. Imaginile ori informațiile false pot provoca panică, pot pune oamenii în pericol și în cazuri extreme să ducă la violență. Așa s-a întâmplat și în cazul ambulanței atacate în județul Cluj. Autoritățile spun că România are nevoie de reguli mult mai clare pentru ca toate clipurile mincinoase să poată fi oprite înainte de a produce efecte. În cazul informației false despre ambulanțe care ar fura copii, videoclipurile s-au răspândit pe rețelele sociale cu o viteză înfiorătoare. Mulți au crezut fără să încerce să verifice. Ministrul interimar al apărării a precizat că astăzi, când cineva consideră că știrea este falsă, are o metodă de a sesiza fie CNA, fie ANCOM, unde se creează o comisie care, în decurs de 10 zile, stabilește dacă este adevărată sau nu plângerea și decide apoi să dea jos această postare. Deși, în astfel de cazuri, un videoclip mincinos poate duce la o tragedie mult mai repede. Un proiect de lege împotriva dezinformării, depus în 2025 și trecut tacit de Senat, se află acum la Camera Deputaților și propune marcarea conținuturilor potențial false. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că rezerviștii cu domiciliile în județele Suceava, Neamț și Botoșani vor participa pe durata unei zile la activități specifice de pregătire în unitățile militare în care sunt repartizați. Exercițiul MOBEX se va desfășura în perioada 14-18 septembrie în cele trei județe. Potrivit legii, rezerviștii participă la antrenamentele și exercițiile de mobilizare. Angajatorii au obligația de a asigura participarea rezerviștilor salariați la aceste activități prin acordarea unui concediu suplimentar plătit în baza adeverinței eliberate de centrul militar. Documentele de convocare pentru exercițiu vor fi înmânate rezerviștilor de angajați ai Ministerului de Interne. Exercițiile MOBEX sunt planificate și organizate pe timp de pace pe teritoriul național și vizează în principiu 10 județe pe parcursul unui an. Activitățile au ca obiectiv verificarea gradului de asigurare cu personal și material a structurilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale. Nu este prima dată când în Neamț, Suceava și Botoșani se desfășoară acest tip de exerciții. În 2018, astfel de exerciții au fost desfășurate în Neamț, în 2019 la Suceava, iar în 2016 în județul Botoșani. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Let's write some hits.

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
5: Let's ride some hits.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.
3: Kiva FM.

lo pago.